jaggu ukens sommerhit Amy Diamond What's in it for me. Jag hoppar du hoppet in I Lyden av Norge-appen och klickat på sommerhit-knappen. Gjorde du det? Är du också med I trekningen av 20.000 kronor och hvis inte du rakte, fortvil ej, den kommer senare både idag och resten av uken alltså.

Ida lova svagare än jag. Jag heter Jasmin Vemod. Nu är det bara 5 minuter till vi går igång med lytteprøven. En låt, en uppgave till låta. Vad den är, det ska du strax få veta. Först till Harry Styles. Detta här är American Girls.